Ys sancteiddia patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd o ffeiriadol a mynachain, cofied yr arbydd yw yn ei deyrnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes o.

y sancteiriad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicad estobion yn Iongred, a drowy ddegwys I sanctau mewn he, diogelwch anhyder, iechyd a hirddiad.